emano na mantoro mu mbio na awurade asem ba menchen se onipa ba wona wote Israel asase so akurofon no so no ka se Abraham ye obakofo na ofa asase no die na yen die ye dɔso ye mom na wode asase no ama yen se yemfani enti ka kire won se se awurade nyankopon sie ni mudi abo a wantwa ne tirinam na momamani so kire mabosun huhu na moka mojegu na mobefa asase no edi so ana mujire jina monkrante so moye echiwade na obigu ne nyonko yire hufi na mobefa asase no edi so ana se ka kire wonnie se awurade nyankopon sie ni se meti ase yi ampara wona wo akurofon no so no nkrante ano na wobetoto na de owo wiram no mwadoma na mede no bema ma wadi na wona wo aban ne aboda mu no owiade na ebekunkun won na meye asase no afon ne pasa na na hoden ahantan no to betwa na Israel mepo adane dane afon a obia biara mfaso na wachi wade a woyeye no nyina anti meye asase no afon ne ahodwiri de na wo hunu se mene awurade na wo onipa ba wo man ma keka wo ho nsem afasuo ho ne adan no apona no na obi ne obi obi ne ne nua kasa se momra metie asem ko a efiri awurade nchen ba no e na wo beba wo nchen se de oman bi ba na wa tratra se wanim se meman na wa tie wo nsem enso oni so na wonum adokodoko sem na wodie wa akoma di won mfaso achi na hwe woye won se adwum dede se obi a nene ye de na wonim sanku oboyie na wote won sem de nanso oni so na enya ba hwe ebeba na obehunu se odiifu